Que tal? Boa tarde. Vimos doutro verán moi seco e con case un cento de concellos que na actualidade están en situación de prealerta por escaseza de auga. Unha realidade que cada período estival se agudiza e provoca restriccións e problemas de abastecemento. É unha das consecuencias do cambio climático fronte ao que as administracións van tomando medidas lentas demais nalgúns casos. Hoxe o goberno galego aprobaba facer un plan para reforzar a eficiencia das instalacións hidráulicas e garantir o suministro de auga. Benvida sexa a iniciativa, aínda que poida chegar con certo retraso, e a vos seguro que vai a dar que falar, porque entre as medidas que contempla está a de construir novos encoros nos ríos galegos. Xa a conselleira de Medio Ambiente apuntaba esa posibilidade e hai unhas semanas deixaba caer a proposta que hoxe oficializaba o presidente da Xunta. Unha proposta na que imos afondar nos próximos minutos da man da Asociación Ecologista Adega. Unha ventana de Galicia na que tamén buscaremos a valoración que fan os sindicatos médicos na nosa comunidade a aprobación hoxe en Consello de Ministros do proxecto de lei do Estatuto Marco, un proxecto que tanto rexeitamento provocou entre os colectivos profesionais que agora ameazan con convocar unha folga indefinida. Estamos a martes, 1 de setembro, con Kev Martínez no control técnico. Comezamos.